dalam sejarah. Kenapa kita menyebut abakus? Karena kita kini sampai kepada tamadun yang menciptanya, Babilonia. Abakus digunakan oleh Babilonia dalam perdagangan, terutama dalam perniagaan dengan masyarakat yang tidak tahu mengira. Ia juga berperanan penting dalam penggunaan konsep sifar dalam matematik. Pada zaman Babilonia, abakus diperbuat daripada batu, kacang atau tanah liat sebelum ditingkatkan oleh masyarakat Cina. Tetapi, siapakah Babilonia? Adakah mereka hanya menyumbangkan abakus kepada manusia? Tidak. Mereka adalah salah satu tamadun terbesar selepas Akkadia dan memberikan banyak warisan berharga kepada dunia. Nama Babilonia berasal daripada gabungan perkataan Bab dan Ilo yang bermaksud pintu Tuhan. Mari kita lihat pencapaian mereka. Babilonia menggunakan nilai pi sekitar 3.12 yang hampir dengan nilai moden 3.14. Suatu pencapaian yang mengagumkan dalam era itu. Mereka juga membina sistem pengairan maju dan mencipta mesin untuk mengangkut air ke tempat tinggi. Selain itu, mereka membangunkan peta, bintang dan planet, serta mula menggunakan astrologi untuk meramal masa depan. Apabila kita menyebut undang-undang bertulis pertama dalam sejarah, ramai akan teringat kepada Kod Hammurabi. Namun, undang-undang bertulis pertama sebenarnya dicipta oleh Sumeria. Babilonia memperkenalkan sistem undang-undang yang lebih kompleks, iaitu Hammurabi Code, yang terdiri daripada 282 peraturan. Kod ini dikenali dengan prinsip mata ganti mata, yang bermaklumat menegakkan keadilan dan mengekalkan kestabilan negara. Peraturan ini juga merangkumi undang-undang berkaitan penggunaan air, menunjukkan betapa berharganya sumber ini pada zaman mereka. Ketika menyebut Babilonia, kita tidak boleh mengabaikan dua mercu tanda paling terkenal mereka, Taman Tergantung Babilonia dan Menara Babilonia. Taman Tergantung Babilonia yang termasuk dalam 7 keajaiban dunia purba dikatakan mempunyai struktur bertingkat dengan sistem pengairan yang kompleks. Walaupun tidak